jar jar di jotaay bi den suwata gien ci lenn li xewon ci dunduk dom adama naxar wala banex reccu xetu def def bu ne jar jar